0: Una de la tarde con 33 minutos.
1: Tila kwa, pe chan chan na kinka na loop lak siwan, aruta kwi smuk mukil na le kwang, kaut na kunelik kwan is kawilal ut smetseo.
2: Pana na roksili kutpil pan kwa smetseo, kompleben, skomon is kawilal reli kawil kangel. Oksila kawilal rikin li smetseo li kompleben, ut e kash halanil, kausalik atibal pan parnakulak chaku, pat ondre lak panel kwitok na kakwe kash komol li railal. Tonopal berke na kajib li kawilal.